ana ya da edi ya chiri yewe busumi ya etosu enkonomi ni wadie ayama ya doso yodo kese ya nwadane didi ya chiri minumi ya kane meni ya ene kane kese ya bebi ya wate inkembi ya

Nonsia Bowa Dom 106.3 Isha 104.5 Yafileto Memu Eni ama hudwaso wa manfo ya mamu wadro ama makwaba Uyasini na Enyumre nonsia kasiebo neketi ni yesi nkwenye nyumri ya debremo Nansamano ya chinchin ni abu abu anu ni enyantu wasi ya sonso Eni ya di babe gube gasre denti Enkwa nko base di abu anu ube kasi enyi baku wa nami Enu mfrimo base beka achero Se abitana wa Batana biwa Ene diyo kani ya tipa anzu ya mfa